0: pak tanë sa më më të stonin.
1: Pa gënde i skuqit e na ato ga bët?
0: I skuqim.
1: Jetë të komplicira në teshko?
0: Jako teshko.
1: Kako si se ti të naučila?
0: Mi smo jako mnogo imali probu i onda.
1: A kako je za tebe to kad si na pozornici pa te ljudi gledaju?
0: Jako lipo.
1: A kako će vam sada pojet kad će biti mimo, kad već neće biti muzikli, a? Hm?
0: Ne tako dobro. Ne tako dobro.
2: Ja kanim da je muzikl.
0: Muzikl je dobro.
2: Kad je lipo i... Da.
1: Čete drugi pod opet igrat, bud?
2: Da. Da. Pak ćemo to svaki dan djelati.